מאחברון עיני חזרו אישי את בזלם אך מאחברון עיני אם כל חינדת שון עיני אך מאחברון עיני אם גם קינדת אם גם קינדת Kinder Chunenai Menak molor anır çelem Havadalo instan çelem Mişt kapvelo ara çelem Ah mi ah be Unenai İmkır kinder Chunenai אך מאחבר ונדאי אך מגצבו גפלם הזר גומית משתחפלם קלחי אונגר סטפלם סטפלו תרדבלם אך מאחבר ונדאי אם קלחינדר Chunenai Im gam kinder Im yan kinder Im kalkinder